Jezus a tankové Vidigare Iris. Videte, nec vis vos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opiniones bellorum et imu eritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.